0: Good evening, Jingaya Kau Hua. Today is Tuesday, June 30th, 2026. Let's take a look at KYUK's weather for Bethel and the Casco Quim Delta tonight. A slight chance of showers after 4 a.m. Mostly cloudy with a low around 45. Calm wind becoming northeast around 5 miles per hour after midnight. Tomorrow, a chance of showers mainly between 7 a.m. and 4 p.m. Then rain likely after 4 p.m. Cloudy with a high near 58. East wind around 5 miles per hour. For the lower Casco Quim Valley tonight, a slight chance of showers before 7 p.m., partly cloudy with a low around 44. Calm wind becoming east around 5 miles per hour after midnight and tomorrow. A chance of showers after 4 p.m., partly sunny with a high near 60. Southeast wind 5 to 10 miles per hour. For Anchorage tonight, isolated showers before 7 p.m., patchy fog between 10 p.m. and 1 a.m. Otherwise, partly cloudy with a low around 48, west wind around 5 miles per hour, and tomorrow, mostly sunny with a high near 62, calm wind becoming west around 5 miles per hour. And for the Bethel tides, a low tide of 0 feet at 12:30 p.m. and a high tide of 4.5 feet at 6:45 p.m. Sunrise time this morning was at 5:15 a.m. Sunset time will be at 12:25 a.m. Liana Jaknak for listening to KYUK 640 a.m. Ani Mamtakishagami.
1: Chief had a carved, you can't consume Deltama, Ilonia, Sikan Luni, Siasatua, Utilicht, Amsunas Haguni, Jimot, Sunil Gua, Veteran Care, Nunatorni, Alaska Federation of Native Fad Nudar Program, Rila Kluki, Again Laksan Rilok, Alaska Native Rural Veterinary, Malonia Haguni, by Fluku, Chalak, Edinun, Nunatornun, Kanut. Khatku AFN la kanum jistai dawani dilimiki du khmia dot nakhgal utingam William Zak chimut reguloni tamun program amunam Arlia Reynolds Zak imuchtikhtul khsal medical director khalas kanedi rural veterinary niam akila ki awlukluki um situngit nuna chorne se kan reguloni repisan akhsal reguloni ku nikhsrin tadi salas kamastal ngani 25 ut tkisuku na sut mak asame qoqan na tutlagni luki dot na qamang ung sit na sut lut we bisam ka vets tun na ka qamang qimukh nig nu na chorni men ul sa qan gluni ka chik na tiluku vet na wit nu na chorni na tum ya ran ni wi tangil gulun tki ta la shit ta li ya galut nga bisita ki tuluni ille ni suam nu na arnaq suki lisnga Ran akanun usamaksan ating total ranun Reynolds akan reluni ilati tamatum alas kami tuzung akanun na kuig niluku maninun nakpamt ni report out klatki Michael Ngud ku makam kimuht ni kasikan reluni nguni reluni nutarak perkat ikayut hunlu yuksuku agan kasugut hun alukal git umum sinig nunacor ni chali Kayut Hunchikan Rang Lakshuting Bilranun Renal Sakan Kaluni, Attachik Nasunarun, Kabulaskait, Pinakshuni Luki, Chalis Skafchukal Reguluni Nausun, Tot Nayukhan, Chalisum Sinun, Arnaksuni, Maklagnun, Amshanun, Alaskam Yuinun, Bisulakait, Kulnashakuni Kidusuni, Tripat, Tarut Sutkaf. ting resolution on GFN convention on and tingo maluku to maril kaitnik primuchtin rif kaitnik asranisen lisa mikowski bafkhobijik kin in rif kaitnik primuchtungit nun akilis klug in den health service san and prep nik pigichak tali bafchiluni al khutchukni do maril kaitnik tribanun ungungsit khrimucht au luksu kaitnik nutara biuna rif kamaluni kan gludingen rinuk niluku taman bijikkin udu matun aya ngi nalkanun biungalh kaitnik lu veterinary care and tribun ala samsuku gluding kan khutarbi bi dan j sulvan nak ila kakkalu kbala tami nunakhmudi yusan tan tuzuk khistal kan khutarbi tuqluku tamana kala ut khativiz نات قايسن او لوكسكان ان لليلغا اترا بافتي ما سكان كسل بن ريتايرد لتنا وستاتالس بيدرسبورغ ارميو بافتي صوره تمينك تشالنج تشكلوني كو ماويس كامين ريبابليكن لا رولوني اقوم غلغا وخاني خشن دان سلفنام نينون تيفيزن اوف الكسنات او غير خوت بالتام كتو بيلوتين اكلخ تارنيلوكي ابو تولت قلاوت كلمخت هو بكيب مي توقتشتد قنن قفتار لدنو تختلوكو داما دوما يوقت سو تختتار بغنون ايو قنغلو تاك داوكو بمالغوكا جوزو كلختتار ريك اكزامبل لاغ خلقو ميدل انيشل لاغ كتيف تستا سوزن كارنية ابقاروت كلقو ديوزنانون بيستي غالو تتاق لخا جوزو كلختتار ريم اكو لختتار وديتنون ديوزناك قوسوني ان للغا اسخ بكناكو بياق سوني لكو ايميل اكون سين دو قسخمين اتوجكم على خلوني من لنسلاني اسام كبلوكو كما نسوا سنة ترام من لنسلاق خلوكو بيرس بيكر مثال ونام كي تخلوكو سمين كينغوكو ايميل اكون كريس ماري ديوزنام انناكو تستيق على ميوغا غلوني على خلوني تنلوكو Sakutmak Justice Amy Urevika Kangalunia Sanit Niluku Totna Simasha Divisionat Bishatun Bukitmi Biskutit by Fluku Pinga Unisasani Kalahut Kalku Yukljan Handutanik Iganik Imalk Kangstavit Kangalutin Pingokun Nasunautmuk Nasunarijak Nilutin Tamana in Lulurakshat Yukljuni تغويت بفوز أغلطن قفتينك إن لليلغان أكمنا تامسكوين سي مخقالوني جالي ناني أقوم غاتيتن نان پاردسنا غلوكو سو تاما أترني جفري رابطسنا قانغلوني ستيتق بيوناخ قوتيتن لوكو أغوالخقانك ناني أقوم غاويك لخقان لتقوم الغاسو ألاسكامي قانم تستايون غسخوق مكتبي غالم تيوكساني ناسوتن خاغلوني مامي لومك ادو ماتيريال لام اليزابيث ارنولد داغاغن غلوني قانم تشيلا سخمين مام تري سخمين 1980 تالي لوني تاندو دوم ساني كينغ اوكنو باغلوني نوخ تخلوني بابليك راديو نون كي تي او او جو نومي كينغ اوكن فو ان بي ار نون 2009 نامي وتختن ريخ تخمين الاسكا مون لتنا غلوني قانم تشيا غام يونيفرسيتي بالاسكا انكري جامي دوني بايفلوني ام خنون Now running Ilaksuku Alaska Public Media Ava White Doctor Nia Nasufkanaku by Fluku Sua Nasun Ritzerman Elizabeth Arnold Kanum Tinshuk Ayoknilunk Panum Tinik Nunakbamnik Alkutir Tvetnik Kangusan Charlie Susam Ayokutan Ayagarsunis Sakhbarme Kanum Tikaminik Biluni 2007 Lami Malishosho Snow Leopard Dark Ingenier Mangoliami, Tamakut, Talishi, Lakluguan, Tapiluni, Ayagasuni, Nilugu Panam Chinik Nitik Frank Pilasha 2009 Army Hagniluni Nutaram Salaminun Litnauiluni Panam Charam UAE Litnauitun Paola Panchero Professor Akanam Tisni Public Communication and UAE Me Umyokuan Lutarimi Rishani Tamani Department Damuna Panchero Kanruli Anulta Lizgal Rerusuni Luku Chalis Chalal Rikatis Nanani Binaksuni Bisha Yut Dance Hatstun Kaki Chief Karluki Su Panchero Kanruni Kuilrani Chalamini Panchero Kanruni Anulta Anasuni Luku Kunuksuku Ktun Rani Jack Yakun NPR Nunimiris 2004 Army Arnold Dam Brief Suku Anglis Chasha Alaska Me Chalis Puchir Luki Kapur Dad Gal Gnun Kegmi Kawas Khan Unugumi Arnold Dag Litnauiluni Nichugnisutni Pitu Linun Podcasting and Chalisu Kanam Chin Reporter Raitnik Amsunun Litnauanun Amsunas Hakuni Amsut Kan Ruting Yuktafkashuni Luki Chalarin Nilaksugu Taylor Hackertag Kanam Chiagaman Chi Muktsusi Neukawam Chi Psik Alkhun First Amendment Dag Chalis Kanam Chidulit Bijakarait Litnaut Ksha Arnold Dam 2022 Army Nipakshuni Luku Sin Abhaluku Anani Litnaugni Kanam Chikshan Glit Sramin Ksu Arnold Dam Chi Muruti Kanam Chiagaman Bihunakshuk Hackertagan Gluni Jali Sin Litnaurainun Hekertam Nasufun Rigluku Arnold Dag Chimuchanik Yud Chingogaluki Biungasitnun Arnold Dag Jali Ski Tuna Nordic Skiing Association of Anchorage Ilagao Taksuni Jali Kuvias Muluni Ayagaksuni Harley Davidson Motorcycle Latun Susan Feeney Chiungan NPR Ami Kanam Chista Alchuchik Reported to Chalis, Ugunikna Arnold Dam, Kangaluni Chalera, Ayokunil Nuchthun, Lichuninaklas Huni Luku, Sakhpagmiam, Arnold Dak, Abhumaluni, Betsy, Ugunikna Minun, Arulach, Sigat Shot, Abdakana, Kajiginalun, Sikangaluniam, Fini, Siatlam, Lachtuk, Binavinisasan, Kinsutkun, Yaksikangami, Uguniku, Tek, Binirinluni, Ashakuni, Finim Tamana, Yorna Kakaulugu, Arnold Agnunu Limasuk of Chinik Chalemigun, Alfred DuPont, Columbia Journalism, Silver Batana, Tamana Sukui Lunia, Dogami Pulami, Nunulitung Lunia, Alaska Press Club, Asame, Okan, First Amendment, Awardam, Chalemitunginun, Alam Chil Lunia, Chipsuku 15 year, Dilot near Litnaus. Han Chini Rishmini Nunu Lit Pinun Sikan Glunia Tamana Sinun Bishpani Luku Arnold Tag 66 and Rashakun Kshuk Chalisi Mahgaluni Alaska Women's Hall of Fame Anun Matimas Hakumi Magut Kiwakim Khan Chika Kuinga Kaya Gokuyan Nichugni Luchi
0: Today is Tuesday, June 30th, 2026. There are no KYUK's Tender Drums announcements for today, but if you have any, please email your announcements to radio@kyuk.org or call 543-3131. Kuyana Jaknak for listening to KYUK 640 AM Mani Mumtuhi Sagmi.
2: Here is this week's Yupik Word of the Week.
3: Nanilnguk.
4: Nanilnguk shorts.
3: Nanilnguk.
4: Nanilnguk shorts.
3: Uchturiet kmalagat nga. Nanilnguk nik. Kusiga kama kegmi.
4: Uchturiet kmalagat nga. Nanilnguk kusiga kama kegmi. Mosquitoes bite me when I wear shorts in the summertime.
3: Nanilnguk.
4: Nanilnguk shorts.
3: Nanilnguk.
4: Nanilnguk shorts.
2: Thank you for participating with KYUK's Yupik Word of the Week. Ani huayuchtsun lit naurun aperiarak.
0: La rauk, ik chyskiluni chali piuhiakluni. La rauk, ik chyskiluni chali piuhiakluni. Ashkam ayachtikachtai tanghamiki la rauk. La rauk, ik chyskiluni chali piuhiakluni. La rauk. La rauk.
2: Guyana, litnaus gut kakluta, juchtstun, abriaranek.